ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯉꯥꯎꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕꯃꯗꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯀꯁꯃꯤꯔ ꯑꯅꯤꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯗꯤꯋꯥꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯐꯥꯎꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯔꯅꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯔꯅꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯁꯤꯡ, ꯀꯨꯟꯇꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯏꯕꯤꯌꯥꯏꯃ ꯗꯦꯕꯤ, ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟ ꯁꯤꯡ, ꯄꯔꯁꯨꯔꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯌꯥꯗꯦꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯣꯔꯦꯟꯁꯥꯡꯕꯝ ꯅꯕꯀꯥꯟꯇ ꯁꯤꯡ, ꯄꯗꯃꯥꯕꯇꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯀꯣꯡꯕ꯭ꯔꯥꯏꯂꯥꯠꯄꯝ ꯏꯕꯦꯝꯍꯜ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯏꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯤ ꯒꯨꯔꯨꯑꯔꯤꯕꯝ ꯌꯥꯏꯃꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ. ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.

ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯆꯥꯅ ꯆꯤꯟꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯉꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤꯅ ꯅꯔꯥꯜ ꯏꯔꯥꯜ ꯊꯤꯅꯗꯨꯅ ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯂꯝꯃꯈꯥꯡꯗ ꯅꯥꯊꯩꯒꯦ ꯈꯜꯂꯤꯕ?

ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯇꯗ ꯈꯝ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯦꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯊꯨꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯗꯦꯞꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯁꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯃꯦꯁꯦꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯎꯂꯧ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗꯒꯤ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕ ꯀꯥꯌꯦꯟ ꯄꯥꯏꯕꯝ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯏꯃꯥ ꯃꯆꯦꯠ ꯏꯆꯥ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ

ꯃꯔꯨꯞ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯌꯥꯝꯕꯒꯨꯝ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯣꯠ ꯆꯥꯅꯔꯛꯇꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯥꯝꯅꯔꯛꯄ ꯊꯥꯖꯅꯔꯛꯇꯕ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯁꯥꯐꯨꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯝꯕ ꯃꯍꯥꯛꯇꯣ ꯃꯤꯅ ꯄꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯅ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯕꯗꯤ ꯄꯣꯂꯣꯏꯗ ꯅꯤꯡꯉꯝꯂꯛꯂꯣꯏꯀꯣ